0: ministerial level meetings which have happened, they've been able to work together, and I think those are two, three major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: آئیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. شوتاؤ آپ کو لیے چلتے ہیں ویشوک بازاروں کی. سب سے پہلے ایشیائی شیئر بازار, جہاں خریداری اچھی خاصی ہونے سے دکشن کوریا کا کوسپی 1.7% لابھ میں رہا. ادھر جاپان میں سارجنک اوکاش کے کارن شیئر بازار بند رہا. یعنی ہم آج کے ایشیائی بازاروں پر دھیان دیں تو لگ بھگ ہر جگہ اچھی خاصی خریداری رہی ہے. کیا رخ درشا رہا بازار میں, یعنی وشواس یورپ میں بھی اور ایشیائی بازار میں بھی اور بھارت میں اپنے یہاں بھی تیزی ہے, تو کوئی خاص وجہ؟
0: منوج جی, مجھے لگتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دی پرائمری ریزن, خاص کر ایشین مارکیٹ جیسا کہ آپ نے کہا کوسپی میں, جاپان میں
1: جی.
0: تو مجھے لگتا ہے اٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور جو پیچھے سے جو امریکہ اور چین کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں بھی یہ بات سامنے نکل کے آ رہی ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں, امریکہ اور چین کے بیچ میں جو ٹریڈ انویسٹمنٹ, جو ان کے ایشوز ہیں ویاپار کو لے کے, نویش کو لے کے, اور ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے, جو امریکہ ہمیشہ کہ ان کے جو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کانسیپٹس ہیں ان کو چوری کر رہا ہے چین, تو اس پہ مجھے لگتا ہے کسی طرح کی رضامندی بنتی ہوئی لگ رہی ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے کارن ہے تیزی کے.
1: جی, دلی سے ہمارے ساتھ اس بیچ فون لائن پر جڑ چکے ہیں اوناش. سواگت ہے آپ کا اوناش جی, سوال پوچھیے.
2: نمسکار مارکیٹ منتر ٹیم کو نمسکار. میرا
1: جی نمستے,
2: میرے ہاں دو کوشچن ہے. ایکچولی اگر ہم انڈین روپیز سے USDT مطلب کرپٹو اگر خریدتے ہیں, مطلب کرپٹو کرنسی تو ہمیں ٹی ڈی ایس دینا ہوا گیا, اور اگر کرپٹو کرنسی سے بعد میں ہم جیسے اور کوئی مطلب پرچیز کریں اپنا کرپٹو, جیسے نیکسا وغیرہ ہو گیا, تو اس پہ بھی ہم کو ہمارا ٹی ڈی ایس لگے گا یا نہیں لگے گا, اور کتنے ٹائم میں ہم کو یہ ٹی ڈی ایس جمع کرنا ہوگا, یہ جاننا تھا پلیز.
0: نہیں اویناش جی, دیکھیے جہاں تک آپ کے کرپٹو کرنسی کا جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے, اس کو آپ کو اپنے انکم یا جو بھی آپ کی اس سے انکم ہوگی, جو بھی آپ کو منافع ہوگا یا گھاٹا ہوگا, جو بھی آپ کی ویلیو اس کی نکلتی ہے, اس کو آپ کو اپنے آئی ٹی آر میں درشانا ہوگا, اور اب آپ کو اس کی ڈکلیریشن کرنی ہوگی. ایسا کوئی ٹی ڈی ایس دینا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہاں اس سے اگر آپ کو کوئی بھی انکم, اگر اس جس بھی کاروباری سال میں آپ وہ کرتے ہیں ٹرانزیکشن, تو اس کو آپ کو اپنے جو انکم ٹیکس کا جو بھی آپ ڈکلیریشن کریں گے, انکم ٹیکس جو فارم بھریں گے اینول, تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی جانکاری ضرور دینی ہوگی.
3: رائٹ, نیکسٹ کالر از روی نارائن فرام بلائی, ویلکم.
1: روی جی آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بلائی سے, آپ کا سواگت ہے, سوال پوچھیے.
4: نمستے مارکیٹ منترا.
1: نمستے,
4: میرا کوشچن ہے کہ یہ ایف آئی آئی جو ہے اس مہینے جو ہے 71,000 crore روپے کچھ تو بتا رہے تھے, اس کا جو ہے وڈرا کر لیا ہے, ایسے ہی لگاتار وڈرا کرتے جا رہے ہیں, اور ڈی آئی ایس جو ہے اور جو انڈیویجلس ہیں وہ سب ایس آئی پی کے کارن سے جو ہے وہ آف سیٹ ہو رہا ہے, کمپنسیٹ ہو رہا کر کے, وہاں تک تو ٹھیک ہے, اس کا ہمارے اکنامی میں ڈائریکٹ کیا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ تو نویش تو کمپنی میں ہو رہا ہے, اور کمپنی کا پرفارمنس جو ہے وہ جو ہے ہماری اکنامی کو سدھڑ یا ویک کرے گا, تو اس کا ڈائریکٹ اکنامی سے کیا ریلیشن شپ ہے, یہ جاننا چاہ رہا ہوں. تھینک یو.
0: نہیں دیکھیے روی نارائن جی, جو آپ کا سوال ہے یہ بالکل صحیح ہے. پچھلے 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار جو فارن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں, جن کو ہم ودیشی نویشک بولتے ہیں موٹے طور پہ, وہ بھارتی بازاروں سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں. حالانکہ پیچھے جو بانڈز میں جو ہم نے ٹیکس کچھ ایگزمپشنز دیے تھے ان کو, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بانڈ مارکیٹ میں ضرور نویش ایف آئی آئی اس کا بڑھا تھا, لیکن دیکھیے ایک مول بھوت جو ان کا سدھانت ہے نویش کا ایف آئی آئی اس کا, وہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. تو جب امریکی بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ جو ہے انٹرسٹ ریٹس اگر بڑھ رہے ہیں, ان کی بازار بھی اچھی کر رہی ہے, ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے مارکیٹ منترا میں سنا ہوگا منوج جی بات کر رہے تھے کہ جو ایشین بازار ہیں, ایشیا کی بازار ہیں, چاہے وہ کوسپی ہو یا چاہے وہ ہینگ سینگ ہو یا نکی ہو, وہاں پہ بھی وہ جو بازار ہیں وہ اچھا کر رہی ہیں, تو وہ شاید اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کو اس سمے پہ وہاں نویش کر کے زیادہ پیسہ کما پائیں گے, تو اس لیے وہ جا رہے ہیں. اس کا بھارتی ارتھ ویوستھا کے پہ کوئی پرشچن لگ رہا ہو یا اس پہ کوئی خراب اس کا امپیکٹ ہوگا, مجھے نہیں لگتا. ہمارے مائکرو اکنامک فنڈامنٹلز بالکل سدھرن ہیں, بہت مضبوط ہیں.
3: رائٹ, اینڈ Some other stories: the combined index of core industries ICI recorded cumulative growth of 4.8% year on year in August. This is slightly less